0: Man har gitt ut årets første sommerlåter I et nytt album, og ikke minst en låt der som jeg tenker setter reglene på hva som bør være vår go-to I sommer. Nemlig at vi aldri skal gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Benson Boone. These beautiful things that I've got. På søndag er dagen her, og en av Norges største popartister sørger for at vi kan gå inn i den med en splitter ny låt. Ja, for i år kan du feire 17. mai med en helt ny versjon av Ja, vi elsker.